nên là công tác nó để gần cái bè thì ghé xem ta dễ đoa loại nó làm tháo lọ bù làm tháo lọ ngầm tháo lọ cầm cạ tháo lọ cạ cạ là coi cái đồ làm nè đặt cái đấy mang đi có gửi này gãi nửa cái bọc bớt bớt chú ấy đồ ai ngay chú ấy ông lọ lọ liều này.

Để đọc chết lệ kẻ ra, để đọc bác cụ ở cái đại bí nhị, mấy cái dòng tôm thọ lạc mô la ở ra về. Ê à nó mô lạc mô bọc bưng cầm răng đông dịa răng phim bài đại cái túi bà dịa ngã gung khôi đất ở ra về. Có lạc con tạ con lạc dính bạc, có bạc dính lạc gác căng bưng lạc là có dính chim tui chim lam lam ra về cầu.